Rodiny u zemlji pune trnja i ufanja u budućnost. Pasli su svoje črede i nosili skrb za potomce. Od kamena postijela tvrda, kod čekanja na bolje čase, sudbina razbila je od danas na sutra sve. Potučene sanje od sultanovih sil na krbavskom polju, od Sarajeva prek Splita, Čadomundi, Mitra i Pule, našli su naselja i prazna zemljišća, povjerenje u novi početak i topla ognjišća.

Došli su drugi proroki i doli metali. Kulturu, jezik, Boga i narod. Nacional socijalizam prokleo komunizam. Donesao smrt, pogazio humanizam. Holokaust, Auschwitz, Birkenau.